0: We're Aussie or we're Toy FM.
1: Hoki mai no Nights with the Wild, me ngā kōrero o te wā i ngā wehe atu a tātou rangatai ngā hapori moroiti o te motu. Kā ora tonu, kā tāmate rānei au a hapori. Iai kia tamapōtaka he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti. Ara, ko te whatitanga atu ngā rangatahi ki te whai mātauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare noho hoki. Hei tāna anō, mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae, ka mimiti hoki te taupori o ngā hapori. Iai ki aia, ko whakapaua e te kāwanatanga te 1,225 miliona hei pūtea whanga i ngā marae hei whakatūtū ngā mahi ma ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai.
3: Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, puta no i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri. Kia noho a rangatai mā a taiwa i mā. Kinga papakai.
4: E rere a rorangi nei ngā oiata Māori.
5: No ngā tau o mua.
4: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.
6: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
7: E te iti me te rahi tēnā no koutou katoa e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clark ahau, tō kai hautū mō te rānei. Ko taku reo manuwhiri i teniki rā ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā honunga o tōna iwi ki te kēngitanga.
8: Tēnā e hua, kōrero hia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
9: Ah, well, tēnā me tuatahi pēnei, ko kumainga, ko puwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōpirere rua, ko rangitaiki, ko tōku wakapere rua, ko takitimu, ko mātātua, ko oku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko oku hapu, ko Ngaita Marāwaho, ko Ngaita Aifakaya, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia taifakaya, ana ko Tracy tēnei e mihi atu.
8: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapa o te rā nei e pāna ki ngā honunga i wāinga i tō iwi me te kīngitanga. Tēnā kōrero hea mai mō tērā kaumātua rā Maharaya Winiata.
9: Me pēhea rāta ki timata mō tō mātai o tira tō tātai tupuna Maharaya. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake te taho Ngaita Marāwaho ia ho mai ia piahana. me ki ko ona mahi ia ia e takatū haere ana i roto ia Ngaita Marāwaho i tupuake te whakaro me pehara ia e tae te whakato i te mano o tōna ke iwi ia Ngāti Ranginui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i tīmata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i wāngenu i a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga, nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wanganui a Tainui i Taua Wā. Nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi i tino tū te whakaro i roto i aia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I Aua Wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i aia, a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Rangi Nui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i wānga i a Rangi Nui, me Tainui Waka, nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o e rāwa te whare tipuna o Tamatea Pokai Whenua. Nā koroki i whakatūwhera, nā reira, nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria, o tira o te moana, kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaia, ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia hōri tupaia. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā, i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tupuna ki Pukawa, ki te tautoko ko Potatau hei kingi mo te motu i tērā wā. Nā reire kore au e karo i tērā tupuna o mātou i a hori tupaya, o tira ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana. No muri mai ka puta o mate o Ngāti Rangi Nui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaia, kia te hāre Piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi i timataria e Maharaia o tirai timatahia e o mātou tupuna o konei.
8: Ka pai, no reira, no mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga, ne?
9: Ai.
8: Me pēwhē tērā nohunga, tērā hononga inaia nei?
9: Me ki kua, ko tino taura herehere mai, i roto i ngā hapu o Ngāti Rangi Nui, i roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko, i tō tātou ariki i tēnei wā ki a Kingi Tuheitia. Me kē toru te kau tau neki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea, tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Huria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā hui huinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko i whakauru atu ki rau i tērā kaupapa, nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa ki te kīngitanga. Kia hoki anu a hau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, taino ki te ono te kau mā rua, e toru te kau mātoru o mātou tupuna i haere ki Rangiriri, ki te tautoko i o tātou whanaingo o Tainui i runga i tērā pakanga. E harai, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, tiaki ana i te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga. Ko rātou ngā mea whāngai haere i ngā hoia, i ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai māta i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka, e ora tonu ai, e ra tapu ai ki roto i a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētai huarai hei akoranga mō mātou, hei whakamōhewa tū ki a mātou anō hoki, hea ngā mahi, o mātou tūpuna i aua wā.
8: Nō reira, he rōpū ka pahaka tā koutou o ngā sirangi nui ne?
9: Ai.
8: Ko koe tērā te kai whakahaere?
9: Ko au tētai o ngā kaiako, ko tētai atu ko taku whanaunga, kuka tū kaukau. Nō mua tonu mai o ngā sirangi nui i whakatūria e o mātou pāpa i ngā tau 50, 60, te rōpū ka pahaka o Maharaya. I te matenga mai o Maharaya, whakaro ake ngā kuia, nā runga i ona mahi, rangatira, rongonui hoki, me whakatīmata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā,
8: ki
9: ana mahi, ki ana mahi katoa i roto i te kīngitanga.
8: Ka pai. Nō reira, hea hanga mō waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
9: Ko tētai, he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kīngitanga i roto i a ngā sirangi nui. Ka kōrero mō temete raukawa, me pōtaua tangi tū, maihi. Ko te toko ruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 50, 60. Mō mātou o ngā tirangi nui ko rāua tahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri pātere hoki i ā rāua mahi, ka hoki kia praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia maharāia. Me te mihi atu anō hoki ki a te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
8: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
9: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko Pōtaua, i runga anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whenua o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei takiwa o taua wā ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā i runga anō hoki i tērā pakanga i rangiriri i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o tauranga o tira nā ngātirangi nui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
8: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
9: Ai, ko morehu ngā toko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, ana me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
8: I raro o te whio ngā marae?
9: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūta Reinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, pōtaua maihi rāo ko te mete, ko Maharaia, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kīngitanga. No muri tonu mai, kua hoki mai a ngai te rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa, me ki ona tapu wai whakamutunga i aia orana ko te kārehana. Koe a te tangata o ngai te rangi i tino tautoko hia mai, i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia, ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā, a tērā mō moera o ngā tipuna.
8: Ka mai te wehi, anō nei i tēniki tau 2008 i whakanuia e koutou, tā koutou paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hea mō tērā whakanuitanga, Tracy?
9: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera, hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou ko kōrero hea nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huria i te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou koera o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō ērā marae anō hoki, ana mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e ware ware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa. I tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa, nā te reo ātinana o tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koa mai i ngā kanohi o tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea, me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari, kei reira tonu i tahi a kōranga mō mātou, ngā uri whakaeke, he whakapai ake, mō te nei kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau, o te paukai ki roto i a ngā tirangi nui. He hekenga roimata tauarangi anō hoki, ki ngā tamariki, ki ngā uri, ko mate mai, o e rā o ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kingitanga, i hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā, ko tahi rau te paukai ki roto i a Huria. Ana, ka mōhio rātou me pē te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke. E taea ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēnā.
8: Ka pai, me te hanga, te tuhi tētahi puka whakamahara i ngā tau 50 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hea mai mō tērā?
9: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koina te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea, ko ngā kai kōrero, neke atu i te waru te kau, ko etahi i tupu ake i te wā, i tū te paukai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae, i te tau 50 mā waru. Nā reira, ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata, kai roto, etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki, i āia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack. Me ērā mahi whakangahau i tui Wanganui a Kingi Koroki me o mātou pāpa. Me ki te hea te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te kingi i taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka, he maha ngā akoranga kairoto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapuai o o mātou kuia, o mātou koraua, hei aha anō hoki, hei whaka atu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Waenga Nui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
8: Ka pai, anō nei i tā kohātia te pukapuka kia ki ngitu hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
9: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
8: Ai, i tawa ka pō i tū tētehi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te waru te kautau, te pakeke, ne?
9: Ai, pai te rā kaupapa, he mea ki last minute te rā kaupapa, nā te mea e hea ke nei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki, ko o mātou kaumātua neke atu i te waru te kau, ko etahi neke atu i te iwa te kau tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki, he mea anō hoki hei whakanui i o rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa, kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tipu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao, nā reira he wāhanga tērā hei whakanui i a rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua, ahakoa ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingi tanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haereere o te kingi tanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingi tanga.
8: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i te whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana hei whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei.
9: Me hoki ki ngā tau iwa te kau, iwa te kau mā whā, te wā tuatai i tai atu te wako o Takitimu ki reira, i runga anō hoki i te regera, i tū ai ki roto o Tūranga Waiwai, koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu, e tautoko hia nā te hia o mātou koraua kuia kia tai atu tō mātou waka ki reira, me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga, mo tēnei o ngā kaupapa te whakanui te kotahirau e rima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i o te pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tauai o mātou waka ki ngā tātā o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoi atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. Nā reira, e kōrero whakatoi noi ho tērā kia rātou. Engari, ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te takepari ki atu, ana ko tainui, ko waikato, ngā kaitiaki o tēnei kaupapa, nā reira, ko koutou, hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa waikato ki te tiaki i o rātou ake nā waka, te take i ki atu pēnā ahau ki a rātou.
8: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au, ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaya Winiata i ngā ingoa o ngā tūpunara?
9: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoa atu te ingoa o Maharaya ki te tamaiti o te atairangi kāhui ki a Maharaya, anā ko te ingoa tūpuna o Tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaya. I runga anō hoki i ngā mahi i Wānganui a Maharaya rā utahi ko te puea o tira o Maharaya ki te taho o Waikato whānui.
8: Ka pai e whua, e ora pai ana tēnei kaipapo, te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga, kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
9: Ko tahi noe o taku kōrero, ā kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga, ko kōrero atu au ki a Mamae Takarei, ki a ngā hui a Dixon, ki a ngō puka mā ko waingā tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātau ake na whakaro, e tika ana, ki a haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga. Ki tōna pūtaketanga o te kingitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou, kui e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā taniwha o te awa Waikato kia haramai ki konei kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā e ngaro i a mātou tamariki i a mātou mokapuna e tipu tonu ana.
8: Āwhia tua i ngā wānanga Tracy?
9: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai kei wāngi te marama o Hongongoi i runga anō hoki ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā kia tāia ai e Waikato te haramai e mā mātou rātou e utu so koina te wānanga tuatai kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
8: Ka pai. Te rapia hei whakakapi i tā pāi kōrero i te rā.

0: whakawhiwhika pā Hoatiki te whānau. Anā, ko pirauki? Ko pirauki tātou koutou? Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore taki mo te āri ki te reo airirangi, whakapā o te atu.
1: Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
0: Ko e te mahi o te moko puna.
2: Taki mai ana te pere ea.
1: Pere ngā kai mātua.
0: Hoi anō. Huri ki tei ana ke.
3: Te hea reo airirangi.
4: Ko taki te pere.
2: Huri ki tei ana kāwaka te rāta Māori.
3: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o koutou kōrero, koutou tino whakapono ana koutou ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o koutou, a koutou tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana koutou i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia koutou me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou ki taihana ke, ki reo irirangi ke.
1: Kia ora. Kia ora te reo irirangi o Tainui, kōrero.
3: Te reo irirangi.
5: Kaha te take o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
3: Me noho te reo irirangi. Ai, tika ana me haro mai ki kone kapakātū ki te Aotearere mō tēnei tangata. Ai, tika tonu.
5: Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prāua, hei aho te pata. Kare tāe te hoko pata. Kare tāe aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Koia noiho te paenga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi i tētahi huarahi pai, he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
3: Kōrero.
5: Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana i rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
4: Kia ora.
5: Te nā koe. Kia pane kine tanga, kia tika.
4: Tātou, kimo.
5: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi, ka tuki tō waka.
1: Tika.
5: Ma te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako.
4: Ia iwi,
5: ia ruia, rānia,
4: iwi.
5: Rob, No reira, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tātou.
4: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
3: Kōrero whāpāns.
1: Tia re, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, hiki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe hea ngā
2: whakare. Māmoe ho.
1: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērāi. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
5: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā.

0: てやわかいらぎさかるもまいるがいていやれでおたひらういらかじいわまてとぱんがおあいはるりよおいやいてりよおてあつやわとは
1: かつうきがてひょんがまんがけいるがらがこりろえあんがやなきてないびきてなあくきてなぱんki mata mai te tiho te mainga ka titiro whakararu ki ngā tapua ngā mātua tūpuna ka eke iho ki ngā awa e rere ana pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tū mai ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua ia tūrei kei rungi ngā reo irirangi Māori nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka he keiho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. E teiwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, ko i rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Ko i rā e te honga rārangi koero i te taiwai e ta rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te hononga o te kīngitanga me Taranaki whānu. Tērā kanoho ngā tahi te huinga maunga, ruapehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō rāua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi matahoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa kuau. Taenua ki te repo ngāere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ā kai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangatawa te kā hui maunga, ka uri o ngā wakai taru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro tōku tūpuna i tohe ai au, ko te atia wano runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hueha, hueha. Ko te iwi o te atia wa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahi o ngā iwi i whakaheke i te tūpuna awanui ārangi. E ai ki ngā koero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awanui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo ngā atiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te atiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awanui ārangi. Ko e tahi koero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o awanui ārangi i te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoā ka tai rātou ki te moana a toe tuhuati, kei reira ko ngā atiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te atiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awanui ārangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōreo tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōreo he iwi tēnā he mana motu hake. Mārama te ki teo tēnei ahuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moananui a toe tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i Wainganui a Nuku Taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mo ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro pakauta mo etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta, kei te kōerohia tonuhia, engari toko rua ngā pau rāhui e pakae tia whānui tiana, arā ko tāhuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei ākoe koe te pepeha, te pāna ki tōrohe.
3: Kōrero ko hangaia te tahi o mātau tūpuna, ko pinei tanataki. Tamarau nō ngā i te rang, e kei o ki raro ki te waka Māori Māori, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. te ara o taku tupuna i to ia iau ko te ati au anorunga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tāringa mango, ko te ketenge ue a ue a. Orere, timata tanga kōrero tēnā e kingi mō te tekenga mai o Tamanui, Tamarau, tekenga rangi, ka moita e korongo uerua. Tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei awanui ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kura he tīmata tanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o tiati awa ki roto o Taranaki i te mea anō nei o na honunga ki ngā iwi o tiati awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake ni mātau o te aukainga. Mai o nuku taipari ki te rau o te uia ki wakā urangi. Te roe o te ati awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai te ati awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati awa anō nei ko ngā iwi o Taranaki nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka. Me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua ena rangi. Ngā rauru tai atu ki te ati aunui a Pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru ki roto o Taranaki nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Anā katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta tainua ki tēnei a te ati awa. Ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te okirāno ki tō kōrero mō te maunga. Tērā haunga ko ngā wanaunga nā hononga o te ati awa ki roto i te Wanganui atara ki te tauiu o te waka a Māui, ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira, ka kōrero, ka katika pēame kōrero hoki mō ngā hononga i te mea te hikoi ngā i te wā o te rangitāke mā kua hikoi hāre ngā etahi o ngā honanga o te ati awa ki roto o Taranaki kwhai atia nei ki a te rauparaha ngā titoa ki a Ngāti Raukawa ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui atara. Nā kuare ngā iwi o ngā honanga o te ati awa me etahi atu o ngā iwi o Taranaki nui tonu. Ka waka wetia te Wananui a Raukawa ki roto o Waikawa ki Wakatū, anau nei ngā honunga o mātau o Tiatiawa. Tainua, ka hoki pērā mai kia Waikanae, kei reira anō e tahi honunga o Tiatiawa en o nei.
2: Aotea akura haupo o Tokomaru, e honunga, e hakete ngā hakapapa ngā honunga o Aotea akura haupo me Tokomaru?
3: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o Wānui nei. Ko mō i o tēnei e kīngi i mō i te tāinga mai o e nā waka i konei kē nā iwi tūturu i mō i te tāinga mai o au a waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao, i nā apu tūturu no te takiwā nei. Nā i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tērā pia ka timatahia he kōrero mō Tokomaru waka.
2: Ae.
3: I te mea ko taku mō i o kua ū mai i tōna ūtanga mai tuatahi kai roto o Tokomaru ki te tai rāuti. Anō ka tahi ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō Akatino, tatatonu atu ki Mōkau, mena ka mō i o koe i taua takiwā ki roto ki a mātai.
2: Ae, mohetuna.
3: Mena ka ū tonu te waka o tokomaru ki, ki te waapu ki tangutu awa o moaka tino ka tū te ware tuatahi ko marae rotu ia te ngua tau ware ki ana ko ki ana mātou ko te, te kai au tū o tokomaru waka o te tahi o ngā rangatira o tokomaru waka ko tamariki nā nā no i tū tana tau ware rā marae rotu ia kia kia ū tonu ki te rā takiwā nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama te iwi o Ngāti Tama nā ka, ka toro atu o nā uri ki roto i, ngā, i te takiwā nei ko era ka kaputa ko ngā iwi o Ngāti Tama Ngāti Mutunga Ngāti Maru ki ura ki uta ahakoa he, he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui Waka Tainua ki te wā ki tenei o, o ngā iwi o te ati awa nui tonu engari, te kōrero mō tama, tama rau te eke ngārangi mua no atu mua no atu i te tāinga mai o, o toko maru waka nā huri pērātu ki, ki a kura aupo nā kua, kua mō i o anō ki tāua he whanaunga tanga no ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e, e kingi ki a mātou ko te rau ngā toko maru waka ko te iwi o Taranaki e ut e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo ki tū te maungaro tō te kaihautu o te rā o ngā waka kia mātai wa Taranaki nei engari te mōhio nei kwa, kwa ū a tokomaru ki roto i a koutou o te au pauri e nā iwi tainua kia mātai o, o Taranaki nui tonu tainua ki ngā iwi o te tonga ko, tokomaru, ko te waka o Aotea e nui tonu ngā kōreo mō Aotea e mau nei i a mātau i a tātau te tāinga mai o Turi ū tonu mai te waka o Aotea ū tuatahi ki te oanga o Aotea ki roto i te rohe a Tainui e nā katahi ka tīmata a Turi ariki ki te hikoi tana hikoi nā Tainua ki te, te waha pū o Pātea Pātea nui atia nā kai reira te nā iwi o te waka o Aotea i Putahare nei, kia noho nei ki ona takiwā. E nui ngā hononga ki roto i ngā iwi o Tainui Waka me ngā iwi o Taranaki haunga ko te Atiawa. Te rapea tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua Putaanga. Whānau mai te rau ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o te Hāwara, tata tonu ki te Hāwara. Nā katahi taua kuia rongo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo nā ka kahi koi haere e kia kā uia moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo angari ka rongo atu te ia wati ua mō te āuatanga ia rongo rua putahanga ka tahi ka tai atu ki reira ki kā uia ko huri te titiro a rua putahanga ki a wati ua ka hono rāua ki a rāua nā kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui Waka nā eke mai ki te wā ia pō te tau wera oira o tō tātou kingi tuatai ara mai a pō te tau wera oira ko te pakanga tōna kai ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei ki a te Rauparaha. Tū te tahi pakanga ki roto i a mate o Tiatiawa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a te rā pakanga ko hoki rānu a pōtu tau te uero uero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te uero uero ki te pakanga. Norita ka haere tonu a te Rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwā e noho nei a Ngāti Toi nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai pō te tau te uero uero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō te tahi ki roto o ngā mutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā oku tūpuna o konei kwa noho tonu e tehi mōrehu. Katahi ka huki rāno a pōta taumea na tōki Waikato anō uki, na ka whai a te, rongo, te rangi Mārie, kwa tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa, na kwa mutu a te pakanga, kwa mutu a te whawhai, ka muri mai ka puta mai tana, tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiruanui, ka tūtaki atu ki ngā tūpono o te rawa, kia tauke, kia tewa aumene, ana ka nā te waumene anō i tapai nei ngā te kironga i a matu tāira ko tāwi ao. O i reira mai te rā wā ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Wakanui ane tainoa ki tēnei, wakanui ane ki tō tātou ki ngā tū heitia. Tōna tāinga mai ki a mātou i te rātau. Ko ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei, aura tonu nei.
4: I te wā o ngā pakanga i Raupatuhia ngā whenua?
3: Ko mō i o tēnei e kīngi i ti mata i ngā pakanga wenua ki Waitara. I te tau kotahi mano 860. Ko te rā i ti mata i ko te marama o mai he, ko te rā ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te ki ana ko i te rā o mai he, e kairi, kai te toro, na e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, na ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. No reira, nā tēnā, ko ngā tūre era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga ko utonu te o oku tūpuna ki te wenua. Engari, nā te pene ke ngā tūre o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā tūre ka ki ake ki te kāwanatanga. Ko ngā iwi o Taranaki e iwi hoariri, tanguhia murua te wenua. No reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau, ka kite ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
4: Ai.
3: O Taranaki me tō rātau hia ki iuna wenua. Ko re te take ai tumea nā te ātauhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te ata wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. No reira, tainoa ki tēnei wā e kingi, kai te... Kare no kia haina tia te nā pēpakareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki. Me pēhea te ara tō tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
4: Ko ngā kōero i haere pēnātu a ngā puhi, me ngā meana pū?
3: Ka huki rāno ki te wā o... te rauparaha, anō nei era i te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, nā taku mohi o ko te ware, ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ko tūpuna, ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari, kare tā e te karu i ngā matā te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, engari, kore te auatanga o te rā wā ne, o te whai utu, ngā hara o te rā wā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Engari, kore nā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō iwa nō e ko tō koutou tūpuna a Rāiri, mua no atu, e toa rangatira nō, e rangatira toa nō tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o Tiatiawa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko ngā ti Rāiri. No reira, ko ngā ono ngā nō kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua mārena haere, kua toha, atu kua taho, toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei tēnei wā. Me kōrero tōtika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu. Me pariaka papakāinga i te mea. Muri tata mai i te muru, me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki, me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua, ka neke katoa ngā iwi o Taranaki, me te iwi rāwa o, no, o nei ki runga ia pariaka papakāinga te i runga i ngā kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei i ngā Pākehā, i ngā kai pāmu, i ngā wenua o Taranaki. No ira koeira te tīmatatanga o ngā ono ahokoa, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ki te atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari ko ai wohono i nāia nei kua kua au, kua mau, kua māre na aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki roto i a mātau mo te auatanga nā te wenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua. Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea i tahi oku wanaunga karangarua ko, he Fleming, he Bishop, i nā ingoa o ngā hoia, o ngā kaipāmu i taua wā, kua māre na aere. Nō reira, te kimi te ara tika, mā tātau i tēnei wā i te mea, ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, kua rātau, te rā o rātau tūpuna, he hoia i te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāwanatanga. Nā tō rātau pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
4: Te kaupapa e ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai?
3: Ko rea te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu tau a kōrero, ai wāinga mā mātau. Engari ko te kakahoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tianei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua, e uki penei pērā mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi wā he ki au nei e wawata noa eho. Engari, ko te werotanga ki mātai me kātahi ka pupuri i te wenua i a mātau e nai nei, kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rānei mā tēnā pēr, ka noho rōpu nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua. I te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te whēme e ngā iwi o Ngāti Ruanui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. No reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua rea te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngātu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua hāre marara.
4: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
3: Kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātau rautaki, kai te hunga pēna ia rua kere hon, mā kuia tētahi o mātau tino pau ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto ia mātau, kai te tū ari o na wānanga kuia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, nō reira, nā te rōpū te reo o Taranaki. Kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei, ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātau. Nani, ko te hiwana mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau waru te kau. Te haere haere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o te rawa, rātou kua ngaro, kua ingā tūnei, rātou pērā ia te ru kōriri ware o ka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei, ki te mau a hopu reo, hopu a rātou reo, hopu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata, no koe rā na mahi, kai ai a au a kōrero, hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Mm. Orea, kai te, ahua kai te aua pōturi te hāne, tai au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha.
4: Kaka huri ake tāua ki te ātiawa ko ngā tiawa, te ātiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
3: Nui ngā honunga, ki te rā ngā ngā tiawa o matātua waka.
4: Ai.
3: Me tō rātou tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngā tiawa ki au mātai, ki te wānanga i au hono. Kai te waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpuna o tātou a Aunui Arangi, ko te Aunui Arangi e tangata kotahi, e rua rānei ngā Aunui Arangi. Hāna mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani e haunga ko te... ko te whai i te tika o taua pātai, ko te e hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka kite atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o te rā rautau, ka ki ake, ehari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
4: Ai.
3: No reira, koe rā no kai tarangi rua hāre, mātau tātau e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aunui Arangi. Engari, ka kite atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Tikaroa Māui, te pauware. Tetehi ruarua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tetehi. Nā kai tetehi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau pauware, kai pau toko manua. Ko te wakaero kai runga ake ko Aunui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko Taimai a Toi te Uatahi. Tērao ngā toi, kua mō e o Anui nei, e kōrero mō toi tu etahi ki roto i a koutou a te taituke rai. Nā ka tai mai ia kua pai ki ai e te kai i te āruhe, e te tehi tino kai ki a mātou i te rawa. Nā ka tai ka huri ia ki te ngua toi kai rākau. E ki ana mātou, nā mātou te tapai na tau ingua ki runga i ai, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā toi te huatahi ka puta ko Ruarangi. E ki ana, ko Ruarangi, ka moetahi, ko rungo ueroa, tērā kuia, ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o te atiawa. Nā Ruarangi rāua ko rungo ueroa, ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo ueroa, ko te tāne tuatahi ko Ruarangi, ko te tāne tuarua, ko Tamarau te eke Ngārangi, no tērā takigi. Taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatatanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou Aunui Arangi. Nō reira, ngā honunga ki roto i a tiatiawa me ngā tiawa, he honunga pai, a katika me hono tonu nei raru i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai kete kai runga, kai aro, kai roto, kai wao, iriri au. pai marire.
4: Pai marire. Tēnā koe whare hoka. Ma manaakitanga ki a koe. A me tō ipi hoki tēnā koe.
3: Tēnā koe.
4: Tēnā koe. E homa koe a tērā koe whare hoka wano. Kā tērā wiki kua tū ono ki rungano i te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru ano tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
5: Nā no reire te motu. Mā wāt, mā te reo, e pakamaru.

0: Harikoa katoa nau I tēnei wā, I te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, opuku hohe.
1: Weirua, weirua. Wevenua.
2: Pane I tīnoi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: O meka meka meha!
4: Meka meka! Wai ora,
3: te papa o puke tarau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wainua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ahakoa neke atu I te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua I nāenei. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari I tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Kua taimai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, o taku he, o te mihinga komene noeho.
4: Rousey noeho.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tupahi nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea ui hongi.
2: Awatea, awatea.
0: E te ui, anei te Eminem Māori. Ko wai a ko Shamanim. Shay,
2: Shamanim. Tēnā koe.
0: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pāne, ko koe te tuatai, ti tero ki te kāmera.
6: Kei ngā whetū ko rakora ko taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pia tāta e tīra marama mai anā.
2: Māma rawa tēnei. Māma rawa tēnei.
0: Tahirau pahene te mohe nei, ka pērā hoki ke Leon. Karawhiua.
6: Ke ngā whetū ko rako rako taukapo tā more more nui arangi I ka pahi mai kia whee kuri ko mai ngā whetū ka tātai e tīra marama mai ana ahu pera pōki pēk bere bere bere bere bere
0: Kia kā rā koe Jeff ātu ti tiro e hoa
2: Kia kā Jeff, kia kā Jeff
0: O kai te kāpō, o tata pakaru I ākui te tūru
1: He wale o Kei ngā whetū ko rako rako tau tā more more nui arangi I ka whetū where where o mā hika mā ngā whetū pia tātai e tīra marama mai ana
2: Kia ora, kia ora,
0: ni
1: pano kukui. Kia ora, kia ora, kia
2: ora.
1: Kei te pai.
0: Aotea.
7: Kei ngā whetū kōra kora ko taukapo o tā more more nui ārangi. Ka pahi mai kia whi, whēri kori ko mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Ana.
0: He paitera, he paitera.
2: Mei, kore ake
0: tōtina nane. Kwaru te kaupai hene tīpa.
2: Kia ora.
0: Te mihinga kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēnei mai. Ai, Tukuna.
6: Ai. Kei ngā whetū kō rako rako tau kapo tā more more nui arangi. Ka pahi mai kia whēri koe riko mai. Ngā whetū pī a tātai tīra marama mai anā.
0: Koe nei te wā tuatai. Koe te katoi a koe.
2: E hoki koe ki te prake tehi me.
0: Shame them.
1: Kei ngā whetū kō rako rako tau kapo tā more more nui arangi. I ka pahi mai ke... I ka pahi... I ka pahi mai ke whēri kuri ko mai ngā whetū pī a tātai tīrama mai anā. Tēnā koutou.
2: E kai te pūro mo pau e whakātai koe.
1: Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia I runga I a ako.
2: Ai, ai, ai.
0: Te mōhio.
2: Mihi mai.
1: Nā ue nei tui.
0: Koe noe tātou mai he mahi. Anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa. Hea ha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
2: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
2: E tū awatea.
1: Awatea.
2: Awatea. Kaua awatea.
1: Awatea.
0: Ai.
1: Kwarite.
0: Ai, karawhia.
1: Ko Marohi.
7: Ko
1: Maro.
7: Māui.
2: Ko Māui.
1: Ko Māui. Ka aumangea.
7: Au.
1: Mangea.
7: Aumanea.
2: Whakata.
1: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
7: Whetopi taka.
0: Tata rawa.
1: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
7: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
1: Ai, ai. Tā mutu mutu.
7: Tā kutu kutu.
1: Tā mutu mutu.
7: Tā kutu kutu.
1: Kia ora. Uru kā rai rai.
4: Tā rea rea.
1: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
4: Ma, ma.
1: Pā ua ua.
4: Mā ua ua.
1: Pā ua ua.
4: Mā, mā ua ua.
1: Ai, tata. Tūparara.

0: E ki te ana tata, a tātou tamari ki nāi nei, kāri te mui ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa kua kore, kua kore e whakarongo mai. Kāre tai koe te paku aha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hihi ki te papaki ai, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tangata.
1: Pākehā shai, kāre tunu e whakarongo.
0: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
1: E pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki. Mutunga ke mai
0: te
1: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, Porangi Marika.
0: Whakaokia mai.
1: Ha hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
2: No more. Tērā? Whakaaro mai whānau kei te mōi o ai. Ā, manawa, kei te pīrangi kautai ki te patu i o tamariki nē. Tātuna, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō. Ka kore e whakaai ki o rātou mātua. Nā te mea kore tā rātou, te Pākehā rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehā aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua. Nō reira.
1: Nā, i patua o mātua.
2: Wera te take, kei taumata kē ia.
0: Mei whakakore e te papaki tamari.
3: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koko e i rote i te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga noa tūrātou.
0: Mai moko aia, Shea, te atamina.
3: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā wērā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
0: Moko toa.
3: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, kiwa.
4: Kei a te pruma. Aua, paru anau.
0: Kei te tika hoki. Paru paru no
1: tō. Tāna te huarahi o tō i para.
4: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihi a mātou ki te kōhuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mātea hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
1: Kei hea tōna o tina. Kei
4: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
0: Kia ora.
4: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato ki a mātou. Steel caps, ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari tino mataku ahau i ai.
0: Ai, still there.
4: Kei konei, kia tūpato, Pākehā, aroha.
0: Aroha anu.
1: Aroha. Aroha.
4: He aroha.
1: Pākehā i rungi te atu.
5: O te tāngata o ki ngā kau, ko tāku moko punae. He moko puna kori kori, hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e patitaku. Moko puna, me afi afi mai, taku moko puna.
1: Kuri kuri.
4: I paki.
1: Ai, no reira. Me afi, mate afi, mate tau toko.
0: Mama ya ke tōre waya tai te
1: paka. Arihi, mate aki aki tsuka i ngā tātai tamariki.
4: Tsuka hei te waya tai.
1: Tsuka i ngā mea. No reira, ai no ngō tātai nei kuia tēnei waya tai. Nā rātai tēnei mea i tito. Nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea ke kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua. Ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mihi tamai ka whakawai ngā kuri.
0: Mai moko.
1: Kia ora rā. Mai moko.
0: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
1: Hei.
0: Moko i ato.
1: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
4: Takataia.
1: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atu a koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
0: Kua tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero mo te papaki iti noi o kua kōhuru tāngatai nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
1: whakapōrere i a koe.
0: Hei reira rau a kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a tē kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tē rā tamaiti. Engari kia pakeke, he wā ka tai ki tōna wā.
4: Teka.
0: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
6: Oh, ia tērā e guama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, me he mea he papaki, me he mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
0: Papaki.
6: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
4: Kia ora.
0: Rimanga
4: kupu. Kupu tuatai.
1: Ki.
4: Tuarura.
1: Iti. Te.
4: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
1: Kia.
4: Ia.
1: Kia.
4: Koe.
1: Kia koe.
4: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
0: E
4: whākia.
1: Kia koe.
4: Tika ha. Hahau.
1: Patu.
4: Patu.
7: Ngā taka.
4: Kā tērā?
1: Koe rā ana tāia.
4: E rua ngā kū.
1: Koe rā ana tāia.
4: Kū tua rua.
1: Tū kohu.
4: Ki.
1: Moe mai koutou.
4: Kū tua tahi.
1: Kawe kōrero.
4: Tā. Ā, huari te ana. Rongo. Ā, huari te ana ki te.
0: Whā.
4: Moe. Toe.
1: Toe.
0: Rua.
1: Ko pai te
0: wā. Ko pai te wā.
4: Ha.
0: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Kia koe hoki.
1: Ane pāne, ane pāne.
0: Hoki, hoki,
4: hoki.
1: Hoki!
0: Ano
1: rei hei, ki waha?
0: E rua noi o ngā kupu.
1: Ai, kupu tūrua. Rua ngā kupu.
7: No, te ko.
1: Tiko. Hamuti.
7: Hamuti?
4: Oh,
1: hamu.
0: Hamurana. Kapuchi.
2: Mitsi.
8: Kairoke.
0: Mitsi mitsi.
2: Hamitsi.
0: Mitsi to ihi.
2: Takahi. To hamitsi.
7: To hamitsi.
9: Kata iki ma mamu kotera.
1: Kiara.
9: Με την πάει ο μάμα η
0: πάει και άμα η φκάλη. Είτε μόνοι ότι είναι τάγο. Να με μάμα κατώ και τέρα τα. Πόμα είχα με
1: μάμα κατώ και τέρα τα.
0: Τι κάνει να ακούπε.
4: Κάνει μαρούα. Κάνει μαρούα. Άι, κούπι του ρούα. Κούπι του ρούα.
1: Κάποια τόα. Κούπι του ρούα.
0: Κουέ. Τι να ακούε.
4: Ρούα να ακούπε.
8: Ora kata iku.
0: Ora. A herite kite oro kite.
1: Kawa. Kaite mata ke ya ko. A.
4: Kya ora kya ora.
1: Ai kaite ya nang chu kite kori kori.
0: Tada kwe. Tada kwe.
1: U pai ten na tipiri.
0: Kino kwe. Pai kwe.
1: Anu anu kwe.
4: Ai.
0: Kawa kwe.
1: Kore kwe.
0: Kore kwe. Kao kwe.
1: E. Kore kau kwe. Kore kau.
0: E. E kwe. E kwe.
1: E kwe.
0: Na kwe. Bene, nga me iti.
4: A, E, A, E, I, Te, Ki.
1: Ai, eri mga kupu.
0: Kupu.
1: Kei runga noa te kwe.
0: Iki te ye, ye, ye.
1: Kia o. Kia o. Kia
0: o. Kia o.
1: He koi te koi. He koi te koi.
2: Whanga kupu.
1: Whanga kupu. Koi te koi.
0: Tuatahi, a, e, e, he,
1: o,
0: e, ke, ko, ko, ke, ka.
1: Ka,
0: mangere. Kupi tuatori?
1: Tuhikoe i te hau.
0: Tuhikoe
1: nga
0: ara. Kamautuehi.
9: Kamautuehi.
2: Kamautuehi.
9: He whakatai tai kai te hare.
1: Kare he wehi i te pata tuhi o.
4: E, a, ke, ke, ka.
2: Engari, he rautake.
1: E rua ngā kupu.
0: Oh, rua noi ho anu.
1: Wehina.
0: Mati nā, mati.
1: E iro.
7: E koe.
1: Kakariki. E meke. E...
4: Patu.
7: E koe.
1: E koe.
2: E pana.
1: E
0: pana. E ruku.
1: Taka, taka.
0: Paua.
7: Poko.
1: Ai. E nge.
0: Wairangi. E wairangi.
1: E nge.
2: E nge.
1: E nge. E nge.
9: Engi. Ko ko ko ko. Wini. Tu tama ka toi te rauna nei ko rātou te tima katoa.
7: Kia kaha, kia kaha.
4: E fitu, e
2: fitu. Kai a kukui.
4: Tu a fitu. Ka pai, pai.
2: Pai.
4: Tu ono. O, tu a tahi.
2: Tu a tahi.
4: Te.
2: Tu a rua.
4: Te pai.
2: Roa.
4: Roa.
2: Te mutu.
4: Te mutu nga kē mai o te pai.
2: Kia ora.
9: Oh, anei te mea whakamutu mā.
0: Tahi te kupu.
1: Ero ngā kupu.
0: Tahi.
2: Kupu ngā kupu. Ano.
1: Rapu.
2: Titiro.
1: Kimi.
7: Kimi.
1: Kimi here.
7: Ka Kimi.
9: Kimi Kimi ngia.
1: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
2: Ka Kimi.
1: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
0: Tēnā Kimi Kimi.
1: Ai.
9: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
0: Mā te rōpū toa nā kei waiata.
9: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōne e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai ranga i tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe. Po Marie.

0: E iri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi. Ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā. Mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga. Ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Kia oku nei whakaaro, me haere ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, te rāpia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tutuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. Ai te mōhio koutou ki ērā te tikanga o ērā kupu, ngā mātāpono me ngā uaratanga. Ko ērā ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa. E whakai ana te iwi katoa. E whaihua ana e rā kaupapa. Pēnei te manaaki. He mātāpono te manaaki i roto i te ao Māori. He nui tērā te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou. Nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki ngā whakaaro hohonu kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi. Aroha. Mo te whenua. E rā momo. Kaupapa, e hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa Tuānuku. He mātāpono, he uaratanga katoa e rā.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kikokiko ki te ao wairua. He tohu katoa e rā i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi. Engari, hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga. Nā te kuia te rā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
3: Ehara.
0: Ehara. Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Mō wai, ehara mō. Tūhoi, anahe. Engari, mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kai te tikanga mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kai te whakapono, kai te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kai te whakapono, ko tēnei e hara i āu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, e hara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga. He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau. A tikanga nei, karekau. A kupu. Koera te rerekētanga, a kupu noiho. Engari, ko te wairua o te kōrero he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, te whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara i āu tēnā waka. Nā koenei whakakāhoretanga e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia e rā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māku tēnei āpuru. Mm. Nā ue nā ki, e hara nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ne? Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou tetehi papa, kei runga i te papara, etehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wairāne hei kīngi. Nō reira i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira, tirohia ngā kōrero rā, kōrero hia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wā noiho hei whakaro ake.

0: Hawaii? Tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riri a kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, tana whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkupu, he kōura me te kōaro.
0: Ai. Nō reira, kei roto i tana whakautu tana ki, kaore au i te hia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noeho. Kāre nui ana hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ka pai, tetehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahērā nei tērā, i tērā, tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakai. E tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu. Ai. Kariro i a Pane Rūru te whakahe e hara māku.
0: E hara māku. Ana, i runga i tana kore hia ki te kawe i tērā tūranga, ka ki ia e hara māku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu, ne? I ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei peta haere te hine ngaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kai te haere.

0: taputapu kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhio tātou, a ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, a, o, me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi mānga i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau taku ingoa, no te teko.
1: No te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō whai i tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine miharo ahau.
1: No whea koe.
3: No te rangi.
1: Kia ora. Ki tō hoki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
4: Ko rōpata ahau. No te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
5: Arr, ko kāpene pīhuka ahau. Nō rungai taku tōku waka i rungai te moana nui ākiwa. Arr!
1: Kia ora, mā tōku hua tēnei. E kōrero atu ki a kaitai.
3: Nō ue nei hū tamarākau?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: Nō.
2: E hara nōku ue nā hū, aroha mai.
3: Mehe mea e hara nō, nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā,
3: mō. Ko pē pēa e koro.
2: Rōpata pēa.
3: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku e rā hū, mō, wahine, miharo.
3: Nō ue nei hū?
6: Nōku e rā hū.
3: Tēnā, hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka whai, wahine, miharo. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nā e tēnei taputapu e pū tangata?
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nā e tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai!
1: Hara mai ki te tēnā
2: pū!
1: Hara mai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka bai.
3: Nā o tēnei hama, wahine miharu?
6: E hara nāku! Tēnā hama rara!
3: Hama! Mehe mea, hara nāu, nā wai kē?
6: Mā! Rōpata!
3: Nā o tēnei
6: rōpata!
4: Nāku! Tawa hama rara!
1: E wāhine miharo. Nau, nau tēnei huari.
6: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nā.
0: E hara nā.
1: Ai, mehe mea e hara nā. Nā wai tēnei huari.
6: Nā. Mā.
3: Kāpene pihuka.
6: Kāpene pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari. Kāpene pihuka.
3: Ai. Nā ka kēnā, ai.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana, kāwene piuka, aha koe mene mene ana te kanohi.
3: Nō tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika, nō waine miharo.
3: Nō tēnei motokā?
6: Nāku tēnā, nōku tēnā motopaika.
3: Hara mai ki te tiki.
0: Kei te mōhio tātou ko wai te nanakia?
4: Karekau!
1: E mōhio ai ngā pirihimana ko wai te nanakia. Nō wai tēnei ringa. E rōpata, te kāmira, nō wai tēnei ringa.
4: Mō kāpene piuka!
1: Ah, ko kāpene pīhuka
0: ko
1: te nanakia.
0: Ko e te nanakia, nōu tēnei ringa.
1: Ala mai.
0: Hari aki te whare, here, here. Nō tua whakarere te reo Māori. Nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e hara i a tātou ana. The biggest old school hits. Aotearoa.

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: He te iwi, nau mai ki te ho matariki he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
3: E ngā mana e ngā reo, nau mai here mai anō i tēnei wahanga i runga i a wāte o te rā te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupatiri kātene nau mai here mai i runga i a wātea i tēnei rangi. Hei tīmata rā iwa tāu o kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tāu. Me tīmata pea me te tangihanga. Ko ai i tīmata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
4: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki muri hiku, ori te tonu te tawhiti mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Ana, a ki te tātou, a ki te tāuera, ngā rere kētanga mai te i te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rere kē. Ana, pērā tau te rere kētanga, i te Waipūnum. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau i āwi o tarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tū te āhuatanga i te Waipūnum. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki pēne i te tūahiriri nei, ana whakatakotu hia, te tū pāpaku i roto tonu i te whare.
3: Ae.
4: Nā, ku ki te au wetahi wā, whakatakotu hia te tū pāpaku, me ki te taha, Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare. Mehe, ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu, tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara whānui, ne?
3: Ai.
4: Ana, koeira te nuingo.
3: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
4: Ai.
3: E takoto hiana tau e taonga i te taha o te hea paupau. Ahakoa ko te kāre raruraru pēha.
4: Te nuingo te wā, kei te pau muriru atu o te whare. Ne, ka kuhu atu koe ki roto i te whare, kei muri ro atu o te whare, ne?
3: Nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha ko ai e noho ana, pēnenu i ngā marae katoa o te ai, ko whānau tata ki ai, ne?
4: Ko te kiri mate, mm-hmm. ai, ko te kiri mate kei, kei te taha o te tūpāpaku. Mm.
3: Nā, ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga ai, kōrero tuatai.
4: Ai, ko te kawa, o te nuinga o ngai tahu, ko te pāeke, ne?
3: Ai, nā.
4: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana, tīmata mai, ngā mihi ki te rungarawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu i tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
3: E he hae ua momo kōrero, he mihi poto, he poroporo a kirane.
4: Aua kōrero pēne nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana i roto i tono waka a kunei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna painga, mōna mahi kua mahi kia iai e orama, wera mōmō kōrero. Anā, engari, mōhia tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero i runga te pai mo te tūpāpaku, nā te mea, ahakoa, kātahi anō te manuhiri kā rongo i ākoe e kōrero ana, e hika, ko te hunga kāinga, ko rongo wērā kōrero. Anā, i runga i tērā, e tika ana kia, me ki te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai i te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoe i mahi tia eia, anā mai i te tūpāpaku ki wetahi hononga ku haere i mui ae, me āta rere ke ngā kōreo, ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hoa te hunga kāinga ki te whakarongo, i a koe e kōrero ana.
3: Aua kōrero rāna?
4: Aua kōrero ano. Nā, ki kāna, ki āta, me ki pēnei te peka o te rākau, ki āta, he āhua rere kē te tahi peka, ki te tahi atu. Engari, ko te, me ki, ko te pū, ko te tīwaitonu.
3: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
4: Ai.
3: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnā e whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
4: Oi, kua. Piki pēnī pia. Ko i mea, i te tuatahi, kia mātou o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te hīmene, ko te karakia. Muri mei i tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi e whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, ana ki te kirimate, ana ki te hunga kāinga hoki. Hmm.
3: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēmai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakae hiana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
4: Mehe mea ka maumahara te hau. Mō ngā atua e hi ana o te marae. Ko tū mātau reinga te atua i te marae ātea, ne? Engari, ki roto I te whare, korongo. Nā mohi o te hau, ngā ahuatanga e pāna ki a rongo, a kōrero, mo te aroha me te rangi Māori. Ana, kei te kōrero hia tonu, wera ahuatanga. E tikaana kia, kia wānanga hia, wera ahuatanga e pāna ki... mō tēnei me te wahine ki te kōrero. I rote I te whare, I runga I ngā ahuatanga e pāna ki tēnei kia rongo, e tika ana kia e kahan te wahine ki te tū. Engari, ku wetahi kare no kia āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta... Me āta wānanga hia, he hai, I whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, kā ki, kā re, kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, I roto I ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai. Ko te atamai o ngā ākutanga. Anā, I kuhu mai au ki tēnei whare, te papa tonga rewa, I te tuatahi. Ka kite au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka kite wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā humo o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui. O te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātio. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kaha ai te hanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari mō tēnei whare. I whakawhaiti hia ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakāra, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe rea noi.
5: Kapai, nā, me kōrero tāo I nēni mō ngā waiata e tautoko ana I ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito. Ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiatāna I te tahi waiata, I tito hia e ia, iaia e kōrero ana. Wana mihi, āhua pene I te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi, ko ngā waiata tahu I tō pēhā?
4: Mihi, ko te waiata, e tautoko I te whai kōrero. I runga I tērā, ke hāngai tika ngā whakaaro I roto I te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara I te mea, e tikaane ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau I te manuhiri, I te waiata hei me ki. Mo te manuhiri kua tau atu ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata I tēnei wā, ko ngaru haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā, te mea, wetahi o au o waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au o waiata, hei te kōrero mō te tahi kaupapa o nehe rā I mahi tia e rātau I taua wā. Anā, kui rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
5: Kamutu e te rangatira e te kukupa tiri kātene, kia koe e rere ke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupua ke ana me o mātua tupuna. Hea ngā rere keetanga, pēnā rā e rere ke ana ki ngā waumua.
4: Hai. Ai, e tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rere ke ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai, te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna mā te hunga kāinga e āta whakāo eika. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata e tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koira te waha kātau mai, koira te waha kātau mai. Meki, ko oku whakaaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea ngā taumahatanga, he mahi taumaha ki te whakahaere i te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika i a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
5: nanu reira.
4: Taku pātai.
5: Mm-hmm.
4: Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae, koei te mea tino kai te
5: mai
4: te rangatira o ngā rangatira katoa.
5: Nā, ko tō kōrero e rongoa te nau āhua pēnei ana o tī rā, mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maha rāno ki te hunga i here mai te tawhiti me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira, ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi, ki kite atoe i te hau kāinga a kanohi, ko Waimā e kakamaini i runga i te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhua rereke.
4: Ai, tika o kōrero. Tika o kōrero.
5: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi, Meki e toko pāo rātou, ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waieta hoki i tau toko ia kai kōrero.
4: Hai.
5: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te hau kāinga, ko pēhea?
4: O i te mutunga, Meki, mō hea tonu tāu te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāeng, anga tūngana te ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka haram mai ki te hariru.
5: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai, me te paetapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata, kōrero mai?
4: Ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga, ka tīma te harigu. Kai karanga, koira te mea kai mua, anā ka muri mai, ko te paeton.
5: Nā...
4: Koira te rerekētanga, pia, o Ngaita. Ko te kai karanga, o te hunga kāenga, ka tū atu, i mua,
5: i te paetapu.
4: Ai.
5: Nā, pēhā te titiro a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka miri miri I te tūpāpaku. Pea te sitiroa ngai tau I tērā āhutanga?
4: Me ki, kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ana whakāru. Nā, me he mea, me he mea, tata tonu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au I ai. Engari, me he mea, kare au I te āta tata, tata ki te tūpāpaku. Ka tū, ka whakaro, ngā whakaro I roto I au e pāna mō tērā tangata. Kare au I te ki, ki hongi rāno, ki kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, me he mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, me he mea, he whānau kie mai iau, ka tū au I mui ai ka whakāro ngā honotanga I Wanganui a māu.
5: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana I mekira I runga I ngā, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga I te tūpāpaku. Nā tōna tikanga ko te kaki o te korowai ki ngā waewae o te tūpāpaku. Nā pēhea te pakaro a ngai tahu, pena e he ana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. E mohi ono ko ki tērā āhuatanga?
4: Ai. Nā, me ki, ko te whakaro I uhia te korowai ki runga, ko te whakaro o te aroha ki te tūpāpaku. Nā, e tika ana ke whakatako te hia tika ki runga I te tūpāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharāne. Nā, ko kite au ngā hoia, mehe mea kei te kua uhia tia te haki ki runga. Ko rongo au mai I ngā hoia kuiga anake te mea ka takoto I runga I te te kāwhene o te tūpāpaku I ai e takoto ana e tuku hoi ana I ai. I rong kua nongo noiho au I wera, are au tino marama, engari koire te kōrero mā te haki anake.
5: Anake, ko rongo anau I tērā he kaupapa hoi anō tērā.
4: Ai.
5: Engari ko te tahi kōrero I rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, I runga I te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me heretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hiāna te kaki o te korowai ki ngā waewae o te tūpāpaku. Me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
4: Kareu tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki roto I te whenua. Hei pirou, hei aharāne. I roto I ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou I te atamai.
5: Ka poiuki,
4: nā. Arohana me he mea ka ngaro atu te tahi korowai. mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
5: ki tēnā anō o rātou.
4: Ai, ai, ki ora, tika, ai, tika anō.
5: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō ai. Marae i te kia ai. Tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika. Wai hoi anā tika anō.
4: Ki te kōra tohu tohu atu ki wetahi atu. Kāo. E mahi whakahihi tēnā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri. I wetahi o aua whakaro.
5: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
4: Ko ngaro haere koe?
5: Pehana i nani, ko pai i nani? Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rātuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a Ngaitahu, e kore here ki te kai? Kei ko nā koe?
4: Ai.
5: Ai,
4: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga o tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo, ki te hungo ora.
5: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro, ka aloha tu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rawa atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, ahakoa pena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi mihi, wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare.
4: Ko maumahau ki te wā wetahi, hei wainga nui pōrāno ka puta ati. Ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
5: E te rangatira, te kukupatiri kātene o Ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō kōrero. Tēnā koe.
4: Kia ora, noho ora mai.
5: Tēnā rā wātu rā koe, te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae i Ngaitahu, o kingi ihaka tēnei e mihi atuna, kia koutou, i o koutou kāinga, tēnā.

0: Kia rongo koutou i te wairua uru hau i rato i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he tua kupa. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehi amatoa te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ari te mai. Tua. Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei
0: te pai, kei te uru.
1: Ka
0: mutu he mahi nui kei te haere.
2: Ai.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
2: Ko wai?
0: Ko Sly.
2: Sly, kōwai te mea
0: tāhua
2: Sly o rātou.
0: Whakārohia.
2: Sly.
1: Tūturu.
2: E mōhio e hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
3: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John āe mārika.
0: Ka wai, karahi ko te pātai.
2: Hai ana mātou, ko Ben John.
0: Ben John, Ben John. Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Napa, kāroha.
2: Ka Sly.
1: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tekarā nei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
2: He pērā ngā tangia e rā.
0: Tika, tekarā nei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai,
1: pupuru nā. Nā pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
4: Cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora tata ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
2: Kai a koe tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau, he tūi. He tūi.
4: Kāne kore ko bēja.
0: Kārohia, koro koro tūi. Āhua orite ki te tūi.
2: O Kaihana pēa.
4: Bēja, slai, tūi.
1: Engari.
0: Tūrohia te āhua te tinana. Karawhiua.
2: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Oh, koia, kaia, koutou.
2: Kaia!
0: Mautuwehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. E hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kārohi,
4: teka.
1: Teka.
4: Teka.
1: Teka.
4: Teka.
1: Teka.
0: Kai te teka.
4: Kopona nekātahi anei kā koe tēnā.
0: Oh, aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu?
4: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
5: Ai, no koe ka rohoi tērā kupu.
2: Ai, maumahara, ehia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Puku Hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kākari. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
2: O, ka uaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
4: Kei ake.
1: E, whakātuhi āna
0: ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka vai. Korite?
0: Tarawhia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
2: Tua.
4: Kupu tua rua?
6: Te.
4: Kohi kohi?
2: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te Rau Rau Iti.
2: Ai, Te Rau Rau Iti a haere.
1: Te Pura.
2: Te raurau, nāu te raurau.
4: Te rau...
2: Te tapahi i te miti.
4: Te rau whiri. Taura whiri.
2: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
4: Te kete.
3: Te moni rānei.
2: Te kete tuatea, te kete aro nui.
4: Tui tui,
6: Te kōtui.
2: Aroha mai, ko pāu te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokoru anei. Engari kai te pai.
3: Kā roha.
2: Leon, i tino kita... Tīmata.
3: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
4: Whāngā kupu.
3: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
4: Tītui anga.
3: Hau.
6: Hau, hau,
4: piko. Ki hau, hau, piko.
6: Tuku ara nei.
4: Kau e patu tamariki.
7: E pato hau.
6: Patu.
7: E pato hau.
2: Tika hau. Tangataki atu.
7: Kia ora, kia ora. Bye.
2: Karawhiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
3: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
2: He ngā i tērā.
3: Hei haratau, kei te pai Harrison.
2: Te hua, te hāngau, te ngā.
3: He aha tēne, he kapa.
2: Ngāri, ngāri, ngā.
3: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
2: Ai, ngā tūmanako.
3: Rangi.
2: Ngā rangi ātea.
3: Ngā tirangi
4: wewehi.
2: Kia ora. Ngā tirangi wewehi. Ka pai, manaia nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
7: Waiata.
2: Ngā. Kuputuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua?
4: Punga wiriwi.
2: Whānga ku.
7: Whānga ku, ai.
2: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
4: Ngā mea poto.
2: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu.
3: Kia
2: ora. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohio ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te aorotora. Orota, orota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku uaua ko tērai. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tauto he tohe te mahi. Nā reira, i tonu mai.
6: Tauto he tohe. Nā rara whāne. Te rā.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kare ka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e wā mā, Leon, karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei kaupapa mo te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei mea mo te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātau kōrero, hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero a tāhua. E kui mai, e koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau awaho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. Oh, e reka ake aroha, tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kare ka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā nō ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hāre, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te panekiretanga, meki. Kia au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wama, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina atu i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakahē ana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ea i oti te roanga ake o tētahi kemi futu pōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te mate o Kevin Mealamu.
1: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Ka kaumātua rāno te tangata, ka mate ki te wareware ki ngā ahuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o na niho, koina te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā ahuatanga katoa.
2: Tāloia. Koi tonu te kiri.
1: O ngā pepe nei o te pera.
4: Te tangata, kei roto i te taiohi. E ora tātou.
1: Karawhiu atu hino.
5: Tēnā koe.
6: E te iwi. Kawa koutou, whakarongo atu ki ene ihuhupe, rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
6: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhi arane o tarau.
1: Ai.
6: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano a tītī tonu

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi kūtou? Kei te mohi kūtou? Kāo, kāo. Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou.
1: Kia ora,
0: kia ora. Te rā weo ngā kōrero o Keihana.
1: Kia ora, Keihana.
2: Kāre ana kau mātu e whakai hei roa.
0: Kāre ana kau mātu e whakai hei roa. Kāre ana kau
2: Kā rungo iei tere kā te wākau ki te kāi.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me au aha ra wātu te pātai.
3: Ne? Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
3: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
3: waiho pai.
0: Pātai. Waiho pai. Aua haka tō.
2: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
2: Waiho pai.
0: Maroke. Tangohia he māka. Tōru. Kia kā, kia tere.
3: Me
0: kore take.
3: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
2: Nā te mea kare o tau te kau mātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
1: Ha, hua tu e te mea māwari ki a rātai.
0: Tēnehi.
1: Tika.
0: Tika. Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi. I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
1: Ki
0: tēnei taha? Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
5: Hea te tākaro.
0: Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: Tēnehi.
5: He pai ki a e te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, anei, kia koutou, kia koutou te wai nā, anei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
1: Ono...